Politiet frier boliger gradvis etter branden I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Branden den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan og vel møtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede I går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise I fjor. Hvorfor det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene I år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess I sin premierehelg, spilt inn over 2,5 milliarder norske kroner. Mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag I dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen. Delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Det var jo en forferdelig brann I helga. Medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brann I går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området I Krokstadelva, skriver NTB. Og det utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det forferdelig for dem som rammet av dette. Man jo glad I stedet man bor og har mange minner I livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette voldsomt tøft, så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva I går.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Her pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes I moderate mengder. Burotpollen ventes I beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen I beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens I Møre og Romsdal moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk I Sør-Norge moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

Vi er nå midt inne i årets verste reiseskadedager. I hvert fall i fjor så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå er mange på vei både ut på ferie, og samtidig er det mange som er på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene er rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette er perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier er fulle av folk. Det er også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange er langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers i året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, som følger uhell, ting du mister og tyverier, der hver femte nordmenn sender skademelding om.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Det en film alle prater om dagen, og det The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar I åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler I USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette den første filmen fra Nolan siden Oppenheim I 2023.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen I kveld. Her kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det Jenya og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr I trafikken med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy filmens ubestridte komediekonge, og I denne filmen han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost oppi den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og kolumbianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika er friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger er nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

Det blir piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritiken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

deg igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover,

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen. Delvis skyet og 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna til sytelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det flere som har navnedag I dag. Alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født I 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født I 1933, og politiker Jacques Delors I 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden I 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født I 1885 på denne dagen.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når det gjelder kinotips, så det en storfilm som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey Christopher Nolans 13. Film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det mest å se på kino, The Odyssey altså.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Ransfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

På vei hjem fra et herrelag med mer drama enn fôr. Han som arrangerte festen en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kildevann fra Olden.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrredal og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede I går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise I fjor. Hvorfor det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene I år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess I sin premierehall, spilt igjen over 2,5 milliarder norske kroner, mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag I dag, gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen. Delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Det var jo en forferdelig brann I helga. Medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brann I går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området I Krokstadelva, skriver NTB. Og det utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det forferdelig for dem som rammet av dette. Man jo glad I stedet man bor og har mange minner I livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette voldsomt tøft, så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva I går.

Her pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Vi nå midt inne I årets verste reiseskadedager. I hvert fall I fjor, så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå mange på vei både ut på ferie, og samtidig det mange som på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise I Frendeforsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier fulle av folk. Det også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers I året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, så følger uheld, ting du mister og tyverier, der hver femte nordmenn sender skademelding om.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer. Og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet. Hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye, 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen I kveld. Her kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det Jenya og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr I trafikken med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy filmens ubestridte komediekonge. Og I denne filmen han også komedieprinsen. En steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

dag er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost opp i den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og kolombianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

Granstunet, kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Ransfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

deg igjen og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett om vi måtte få av vær fremover, så det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som kjekt å svite. Blant annet så det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå sommerferien i gang for fullt, og også på friplassene så begår det pakketabber. Det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen. Delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Det flere som har navnedag I dag. Alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født I 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født I 1933. Og politiker Jacques Delors I 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden I 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født I 1885 på denne dagen.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn det ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Når det gjelder kinotips, så det en storfilm som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey Christopher Nolans 13. Film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det mest å se på kino, The Odyssey altså.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat. When I first saw you.

Det sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier. Og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

da har vi jo startet da. God musikk I begynnelsen her. Det musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du I så fall sosiale medier og tar kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista I dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her om man får lov å bytte ut noen låter. Men det, den tar jeg. Det ikke noe problem. Send I så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut I en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen I vår første oppgave I dag, så det bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan I alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det en av dine favorittserier.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaje. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote DePablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Det er altså tre navn som innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en penn som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Penn som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen. Hey, hey!

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Ransfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

Det var jo en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så det selvfølgelig brannen som viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrannen. Dramatisk, en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er blitt mandag, og vi er kommet til den 20. juli, så vi er dypt, dypt, dypt inne I sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber I en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med. I så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var I hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, og jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare to fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg i nesa her, for dere klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt her mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå I beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen I dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango eller jordbær sorbet. Det ganske godt. Det I hvert fall noe du kan gjøre I dag. Det også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det I hvert fall den internasjonale sjakkdagen I dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Det ikke alltid det mulig, særlig hvis man innendørs og sover. Også det vennedagen, men det I Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som I Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt I dag.

0: Aqua, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

skal handle om historien nå. Og det var litt av en ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Det er mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Metz I Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen I 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her I 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en I ferga der, Michael Collins. Han, har jeg hørt rykter om, aldri satte sin fot på månen, og det må jo være størselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapittel 41 der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at enda ikke alle jomsvikinger døde. Og det en talemåte som betyr at enda ikke alt tapt eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som en litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Enda ikke alle jomsvikinger døde.

Granstunet, kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

Vi vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se lite grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

Det mange som liker seg ute I naturen, ute I skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting I stien I skogen eller på bussen på vei til hytta, det ting eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

snakke akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut I naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot I utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig, men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Og likevel så finner jeg meg nå da, I voksen alder, turene rundt uten mål og mening I skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann I ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. I hvert fall hvis det hyggelig vær, da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra hvis det helt vindstille oppe I fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre, altså.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.
2: Høyre til lik meg, Anna ei, at du tok om det heim. Synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy. Sandra Oh fyller år I dag. Gratulerer så mye.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har troppet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen her tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen her ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så det den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.

eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Fara vara din Margareta. Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket og gjør det perfekt.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fast bestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt grann. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

har vi jo startet da. God musikk i begynnelsen her. Det er musikksjefen som foreløpig står for valget av låtene. Du kan påvirke dette utvalget om du vil. Da bruker du i så fall sosiale medier og ta kontakt med meg der. Jeg har noen åpne punkter på lista i dag og forsøker alltid å få plass til ønsker. Og noen ganger så går det til forhandling med sjefen selv her om man får lov å bytte ut noen låter. Men det, den tar jeg. Det er ikke noe problem. Send i så fall melding til meg på en av de sosiale medieplattformene. Jeg er på dem alle sammen, så søk meg opp der du hører hjemme. Endre Lundgren er navnet du skal finne. Og med det til side, vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og jeg vet at vi skal til TV-skjermen i vår første oppgave i dag, så det er bare å ta på seg de firkantede brillene. Det kan i alle fall være til hjelp, tror jeg, og kanskje det er en av dine favorittserier.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote DePablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.
2: Kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Det er altså tre navn som innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrethe, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Ransfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

en brann i Krokstad elva i Drammen i helgen, og når kronprinsen kommer på visit for å se dette med egne øyne, så er det selvfølgelig brannen som er viktigst. Men gitt at kronprinsen både har fødselsdag i dag, og at kona Mette Marit jo tross alt har stått til mye sykdom og andre ting, og fått lungetransplantasjon, så ble det litt Mette Marit snakk med pressen, og kronprinsen sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Han sier takk selvfølgelig for at spørsmålet kommer. Det er bare begynnelsen på en ganske lang vei til å bli bedre, sier han videre. Og selve besøket, naturligvis, som var det viktigste her, var blant annet å møte medlemmer fra nødetaten og folk som var rammet av katastrofebrann. Dramatisk er en av ordene som kronprinsen brukte om den saken.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret i Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det blitt mandag, og vi kommet til den 20. juli, så vi dypt, dypt, dypt inne I sommerferien, og forhåpentligvis så nyter vi det, om vi på ferie eller på jobb. Fordelen med å være på jobb på sommeren jo at det gjerne litt roligere, så fremt man ikke jobber I en av disse ferieindustriene. Da det jo brått mer arbeid nå enn det bruker å være ellers på året. Kanskje du ute og har sommerjobb til og med. I så fall noen tanker herfra. Vi har enda en quiz å by på. Nå har vi jo vært innom TV-ens verden og tenkt litt på NCIS. Det var I hvert fall det som var svaret på forrige times quiz. Denne timen så skal du være litt mer historieorientert. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg skal snakke litt om det om et lite øyeblikk. Det renner inn med meldinger også. Melanie har skrevet til meg, og hun sier endelig det ferie. Ja, men nyt den da.

Vi er I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder I tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme I havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

presentert. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare to fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg i nesa her, for dere klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt her mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det ganske godt. Det i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det også den store månedagen, så da får man jo håpe at det mulig å se månen da. Det ikke alltid det mulig, særlig hvis man innendørs og sover. Også det vennedagen, men det i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Haven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Det skal handle om historie nå. Og det var litt av en ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

Det er mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn. Men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Metz I Paris. Og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudene sender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen I 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her I 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en I ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være størselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlig drapsmann på denne dagen her I 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettsak, fordi det var han som var mistenkt.

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapitel 41 der, der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå ikke alle jomsvikinger døde. Og det en talemåte som betyr at ennå ikke alt tapt, eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som fotball, tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå ikke alle jomsvikinger døde.

Vi vel på mange måter sånn, på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn, I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se lite grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

Det mange som liker seg ute I naturen, ute I skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting I stien I skogen eller på bussen på vei til hytta, det ting, eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

0: snakke akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut I naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot I utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig, men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Og likevel så finner jeg meg nå da, I voksen alder, turene rundt uten mål og mening I skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann I ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. Hvert fall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra hvis det helt vindstille oppe I fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre altså.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy, Sandra Oh, fyller år I dag. Gratulerer så mye.

foran brennet hvert på spriten sin med tappa kildevann. Trollen.

Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen her tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen der ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så det den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.

Av en eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag Gratulerer så mye med det til alle tre Navnene har på en måte bursdag La det synes og feires Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav Men noen sa disse kloke ord Ikke vent på det perfekte øyeblikket Ta øyeblikket Og gjør det perfekt.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

0: Det skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4.934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.
1: I villeste på ditt land vokste

håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fast bestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

kjøpesenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom Granstunet.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blid.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.